0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam campur sari terus koyok tayop-tayop ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.